lille lam. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Mitt lille land. Der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natt

Den håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer gror.

Westward Bound her fra Emily Scott Robinson, et af de mange navne på årets Tønder Festival. Så suser vi mod radiovisen kl. 15 i selskab med C.V. Jørgensen og Band.